puis valdeye regidir rasuratuar regatuagatamamiana ullaagaññukkut tungasoññuraamigittiqullert utersimalertillugu CBC ukiortartuunaarautingagutamaanga eqarunni oqartiuyungathobi utak ullummiipingayuanguulertoq July 15 saggarut 2026 Tanpa ulang uyok tu saksa unak tu Inuit nunak juang mit katima yingit dikisari rarang ming mata Tawani ICC ku siburuk tigiliau Ti siburuk tingat isurit di palian rarang ming mata Na agago ni tisamani siburuk tigiliau roklu ni Narang niak tapu ulang uyok Piyagirsimalak pakawi sa aglog dok inuk titulo kalle na titulo pipatle yura kikatang na aksuni tunga sugitit kolang mi utak simalang mi katta